0: Čas.
1: Radio Čas. Čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda, na zemi blahobyt a bieda.
0: Radio Čas. Hity, ktoré milujete.

0: hity, ktoré milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córačky,